Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Pesma dana. Sveti Kodrat, ko zvezda jutarnja, prosu svetlo svetog evanđelja, prosu luče po tminama gustim i blagodat po srcima put.

Jevanđelje prepričano za decu. Preobraženje gospodnje. Nešto pre svoga stradanja Gospod uze Petra, Jakova i Jovana i pope se sa njima na visoku goru da se pomoli Bogu. Za vreme molitve preobrazi se pred njima, njegovo lice zasija kao sunce, a odelo njegovo postade blistavo belo kao sneg. I pojaviše se kraj Isusa drevni proroci Mojsije i Ilija i razgovarahu s njim o njegovim predstojećim stradanjima. Videvši slavu Božiju koja je okružila Isusa,

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo Ljubve i televiziji Hram, u nastavku slušamo kako je proteklo predstavljanje knjige Zavet i Megalopolis, koju potpisuje dr. Slobodan Bladušić. O knjizi su osim autora govorili dr. Miloš Ković, profesor Filozofskog fakulteta, kao i jerej dr. Vladan Tatalović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i predsjednik uređivačkog odbora Duhovne reči, izdavačke kuće u okviru koje je izašla ova knjiga.
1: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
2: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
2: Oj, Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govor

0: teklo predstavljanje novog izdanja izdavačke ustanove Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Duhovna reč. Radi se o knjizi Slobodana Vladušića Zaveti i Megalopolis, o kojoj su pored autora govorili i dr. Miloš Ković i jerej dr. Vladan Tatalović. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.
1: U glas viknu gospoda Rišćanska.
2: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
1: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje prezbitera doktora Olivera Subotića, upravnika misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U pitanju je predavanje posvećeno prvom začalu Evanđelja po Jovanu. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik.